0: за ваш денар.
1: Клепач.
2: Твоје политие.
1: Твој радио ина.
2: Ин веч добре гласбе.
1: I had a